0: laksanakan.
1: Melaka FM pasti mempesonakan. Man, saudara, kita dah pun di jam yang ketiga untuk Gegar Pagi hari ini, edisi hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka berlangsung di Dataran Klebang. Jadi ayuh seluruh rakyat Negeri Melaka dan rakyat Malaysia bersama-sama kita satukan hati dan zahirkan semangat patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Kalau kita saksikan kan di secara langsung di Facebook Kerajaan Negeri Melaka, sungguh meriah sambutan. Ada human graphic, ni pelajar-pelajar sekolah kan, mereka bergabung untuk membuat persembahan human graphic. Agaknya adik-adik kita pukul berapa dah keluar kan dari rumah untuk persiapan untuk hari ini, pertunjukan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan saudara, sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Melaka di Dataran Satu Malaysia Klebang tahun ini meriah apabila rakyat kan berpeluang untuk menyaksikan pelbagai aset dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM, termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Dan menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, rakyat juga berpeluang menyaksikan 3 aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melakukan lintasan di ruang udara Melaka. Jadi kalau nanti tengah duduk-duduk kan, yang mana tak pergi ke dataran Pantai Klebang tu, tiba-tiba dengar bunyi deruman pesawat, ha, keluarlah tengok, nampak tau. Ha, dan katanya selain itu juga terdapat 6 aset kapal perang yang disediakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk dikunjungi orang ramai sebagai peluang pembelajaran dan mengenali dengan lebih dekat keupayaan pasukan pertahanan negara. Itu dia di Dataran Satu Malaysia Klebang Melaka. Jadi kepada anda yang berada di Dataran Klebang Satu Malaysia, jangan lupa untuk nanti ambil peluang untuk ke pameran-pameran yang diadakan di situ. Dan baik saudara, dalam kemeriahan kan, dalam keseronokan kita menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tu, jangan lupa, jangan dengan keselamatan anak-anak kita perhati-perhati kan, sebab ramai kan orang, jangan kita leka kan. Kita tengok anak kita dah tak ada kat sebelah kita, ha, kan susah nak carinya. Jadi pastikan dalam keseronokan tu, keselamatan diri, keselamatan anak-anak sentiasa di titik beratkan, diambil perhatian. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan kepada anda hari ini. Jom kongsikan sambutan Hari Kebangsaan anda di mana dan pukul berapa keluar hari ini nak saksikan sambutan Hari Kebangsaan. Dan saya ada ucapan daripada rakan kita ni, Aina Aikro. Selamat Hari Kebangsaan. Saya dengan keluarga keluar pukul 6.30 pagi. Anak-anak semua teruja nak tengok perarakan. Ha, betul. Ada yang dah berjanji kan, daripada semalam dah berjanji. Esok boleh tak kita nak tengok perarakan Hari Kebangsaan? Kita nak tengok ni Abang Bomba, kita nak tengok Abang Polis, katanya begitulah ya. Tapi itulah, saya tak dapat nak tengok. Saya tengok dekat siaran langsung di Facebook Kerajaan Negeri je, sebab saya sedang bertugas waktu ini. Terus setia Melaka FM mempersonakan selamat Hari Kebangsaan.
2: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
0: Yuku.
2: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
0: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
2: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia.
1: Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di negara.

103.3 Melaka FM mempersonakan Salam Hari Kebangsaan 2026. 69 tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Dan agaknya waktu ini di mana anda ada yang sedang berada di hadapan kaca TV menyaksikan siaran langsung Hari Kebangsaan, peringkat kebangsaan di Dataran Putrajaya. Dan ada juga yang berada di di Dataran Satu Malaysia Kelebang untuk terus sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Apa pun, moga hari ini kan hari yang indah, hari yang kata orang tu akan menjadi memori-memori indah, akan menjadi satu kenangan indah untuk semua. Dan saudara, dalam keseronokan kita kan menyambut Hari Kebangsaan, berada di tempat yang ramai orang, kesihatan kena jaga dan juga pastikan keselamatan anak-anak. Kat TV1 waktu ini kita nampak juruterbang sedang menerbangkan pesawat Sukhoi, biasanya Sukhoi. Dan itu dia kan kemeriahan. Ada yang type dekat Facebook, dekat TikTok Melaka FM, katanya sayu hatinya menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan sebab mengenangkan perjuangan pejuang-pejuang terdahulu dalam bagaimana mereka kan untuk mendapatkan kemerdekaan, perjuangan dan juga pengorbanan untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Dan hari ini di Dataran Satu Malaysia Kelebang, seramai 7,904 peserta perbarisan daripada 126 kontijen terlibat pada sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan turut terlibat ialah 627 anggota dan 32 kenderaan berarak di Dataran Satu Malaysia Kelebang. Dan untuk memudahkan orang ramai untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka, sebanyak 11 pick up point disediakan oleh kerajaan negeri bagi perkhidmatan shuttle bus dan juga van secara percuma. Dan itulah dia saudara, kemeriahan kita menyambut Hari Kebangsaan kan 2026. Baik, terus setia bersama Melaka FM, Bahtera Merdeka. Jom kita hayati erti kemerdekaan.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: FM mempersonakan hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026, 69 tahun negara kita merdeka. Dan hari ini cuti umum, dan ada yang kan ada yang kat rumah tu tengah buat apa agaknya kan, sambil-sambil tu kalau tak ada apa-apa tu kan. Hari ini kan 31 Ogos, ada perarakan sambutan Hari Kebangsaan. Anda boleh saksikan di TV1 dan juga bagi yang nak menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan di Melaka, di dataran Klebang, di dataran Satu Malaysia Klebang. Kalau anda tak dapat peluang, tak berpeluang untuk hadirkan diri kan, untuk menyaksikannya secara langsung, anda boleh saksikannya di Facebook Melaka FM dan juga Facebook Kerajaan Negeri Melaka. Dan saudara, dalam keadaan cuaca sekarang ni kan yang tak menentu, dan ada beberapa tempat yang dilanda jerebu, jangan lupa untuk pastikan kesihatan dan juga keselamatan diri sentiasa terjaga. Kalau nak keluar ke tempat awam, tempat yang ramai tu, jangan lupa pakai face mask. Operasi pembenihan awan sedang dilaksanakan di kawasan-kawasan yang dilanda jerebu, terutama yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150, selain kawasan empangan yang menunjukkan penyusutan paras air. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, semalam operasi itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dan beliau berkata langkah berkenaan penting berikutan terdapat empangan yang merekodkan penyusutan paras air bagi mengelakkan gangguan bekalan air susulan cuaca panas ketika ini. Katanya ini wajib dilakukan kerana kita tak tahu bahawa banyak empangan yang telah memperlihatkan kemerosotan tahap air. Hari ini pembenihan awan semalam dah dilaksanakan di Putrajaya, dan 3 hingga 5 September di Sarawak, Kedah dan Perlis. Pembenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan, perlu dilihat arah pergerakan awan itu untuk menuju ke sesuatu kawasan yang disasarkan. Itu dia. Dan kan dalam keadaan cuaca panas sekarang, memanglah kan kejap-kejap kita nak mandi, tapi pastikan jimat dalam penggunaan air. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Selamat Hari Kebangsaan 2026.
2: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
0: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: 103.3 Melaka FM mempesonakan. Dan saudara, dah pun pukul 9.50 minit pagi. Dan hari ini saudara, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, jangan lupa untuk dengarkan drama Kampung Seronok yang diterbitkan oleh penerbit kita Yat Melati, jam 12.15 minit tengah hari nanti. Apa ceritanya penduduk Kampung Seronok kan, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan hari ini, ada je lah ceritanya tu. Pastinya ada juga mengaturkan sambutan Hari Kebangsaan juga di Kampung Seronok tu kan, Pak Saleh dan juga rakan-rakannya bersama Mak Kia dan siapa lagi, ramai tu penduduk Kampung Seronok. Pastinya jam 12.15 minit tengah hari, kemudian ulangan jam 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam. Anda boleh dengarkan drama Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan 2026. Ke mana kita? Dan baik saudara, saya nak kongsikan sebelum berpisah, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan persembahan grafik manusia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, tampil lebih menarik dan dinamik serta bertenaga menerusi 26 formasi yang menggabungkan gerakan kreatif, irama, budaya dan kepelbagaian masyarakat Malaysia dalam satu penceritaan visual. Dan menampilkan 1,500 pelajar daripada 36 sekolah di Selangor, persembahan di struktur bertingkat di Dataran Putrajaya itu juga mengetengahkan penggunaan pelbagai alatan seperti bendera, kain berwarna, kompang, payung, kerincing yang menjadikan susunan pergerakan lebih mencabar berbanding edisi terdahulu. Dan menurut pengarah unit penolong pengarah unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Rosmanaliza Ahmad, meskipun jumlah peserta tahun ini berkurangan berbanding 2,000 pelajar pada tahun lepas, tahap kesukaran persembahan ditingkatkan menerusi gerakan yang lebih pantas dan kompleks. Dan persembahan kali ini katanya lebih mencabar kerana terdapat 26 formasi dan ada gerakan tambahan untuk persembahan khas. Penggunaan alatan juga lebih banyak menjadikan formasi perlu dikendalikan mengikut masa serta kedudukan yang ditetapkan. Itu dia. Dan dekat Melaka juga kan, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka juga ada persembahan grafik manusia ini. Dan itulah kan keseronokan kita menyaksikan persembahan ini. Pasti ada orang di belakang tabir yang bertungkus lumus untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Tahniah kepada anda yang bertungkus lumus, tidak mengira, penat jerih kan, tapi untuk memastikan kelancaran sambutan hari ini, semuanya dilakukan dengan semangat Malaysia. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas saya DJ Murni yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Pastikan kita terus menjaga keamanan negara kita, kemerdekaan negara kita, keharmonian dan kebersamaan kita dalam membangunkan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang, pelihara keamanan, keharmonian negara kita. Assalamualaikum, saya Siti Rubiah Busiran, undur diri dan pastikan terus setia bersama Melaka FM.
1: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Ya betul. Tahun ni orang Kampung Seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
3: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Ke Mana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Pada masa sama, daerah Kurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Kurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dawat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu akan siput empuk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu akan siput empuk.
2: Bermaksud orang yang sangat bodoh.
1: Contoh ayat.
2: Biarpun orang kampung tahu dia seorang yang tak tahu akan siput empuk, tetapi dia amat disenangi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melakuku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Selamat menyambut kemerdekaan ke-69 tahun. Merdeka. Itulah semangat yang kita mahukan, ya. Dan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman kami, otai-otai di luar sana yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik. Untuk Pesona 12 hari ini, edisi hari Isnin, tanggal yang cukup bermakna kepada kita semua, 31 Ogos 2026, untuk 4 jam seterusnya bertemankan saya, Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni akan temani anda. Dan terima kasih rakan setugas saya, DJ C. Ruby, yang telah temani pagi anda hari ini dengan penuh semangat. Dan juga terima kasih rakan-rakan di bilik kaulah MCR, ya, Abang Nizam O dan juga Kak Liza yang turut bertugas dengan saya sempena Hari Kebangsaan ini. Baik, kita ada banyak cerita kejap lagi, banyak perkara kami nak kongsikan. Apa kata kita dengarkan dahulu Zon Muzik Tanpa Henti, Melaka FM sempena Hari Kebangsaan 2026.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan,

0: mengarahkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
2: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
3: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.
4: Kampung Seronok.
5: Selamat menyambut

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam. Kampung
3: Seronok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Biar betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 tengah hari dan ulangan 5.15 petang dan 10.15 malam.

Kesan tu pakailah pelitup separuh muka. Baik, jom. Nak dengarkan lagu permintaan seterusnya. Sekejap lagi ada kiriman permintaan daripada adik Haikal kita. Dan dengarkan sebuah lagu nyanyian The Revolvers. Tapi kejap nanti, lain dahulu nyalakan tekad. Khas untuk anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Melaka FM 102.3.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang. Melaka selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dah pun 11.27 minit pagi dah ni. 12.15 minit tengah hari. Jangan lupa tau. Jangan lupa kita ada drama khas Kampung Seronok sempena dengan Hari Kebangsaan dengan tajuk Kemana Kita. Dengar cerita macam-macam ni. Orang Kampung Seronok buat biskut tema Hari Kebangsaan lah. Lepas tu ada cerita katanya sambut Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam lah. Jadi kalau nak tahu apakah kisah drama khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan, kena dengarkan seketika nanti 12.15 tengah hari. Ulangannya kok-kok tak sempat dengar tengah hari ni kan, belum balik dari sambutan Hari Kebangsaan dekat Kelebang ni. Boleh dengarkan sekitar pukul 5.15 petang dan juga 10.15 minit malam nanti. Okey, baik, jom tenangkan lagi lagu permintaan yang sempat saya siarkan. Yang hantarkan kiriman di 01080661023. Ada permintaan kiriman daripada Jalila Tangga Batu. Ni sekarang ni tengah popular kembali lagu Ku Ingin Bahagia versi Jepun kan. Nyanyian Mamoe Yamaguchi, kiriman daripada Jalila Wan Tangga Batu. Nak dengar sempat, insyaAllah saya tenangkan nanti. Juga ada kiriman daripada Abang Syah, tapi kejap lagi. Sebab kita nak dengarkan dahulu sebuah lagu. Ini juga lagu-lagu yang menaikkan semangat cintakan negara kan. Jadi apa kata jom dengarkan sebuah lagu nyanyian oleh Ham Tasi Piramli, juga Salama Joget Malaysia. Salam untuk anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 11.51 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih buat semua pendengar Melaka FM yang kekal berada di frekuensi kami secara dalam talian RTN Klik. Dan juga terima kasih dengan khabar adik yang dekat dataran Kelebang ni. Sambil-sambil tengah menyaksikan ya, sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Melaka 2026. Sambil-sambil itu juga ada layan TikTok Melaka FM. Terima kasih saya ucapkan. Baik, sempat saya tunaikan satu atau dua permintaan lagu ni. Saya baca dahulu, kalau sempat saya siarkan sekejap lagi. Kalau tak sempat, mohon seribu kemaafan. Ini kiriman ucapan daripada Kak Mazatul Irda kita. Ya, menyapa Kak Zura Juju, Kak Asina Syah, Aisyah Humaira, Ija, Arik dan semua pendengar Melaka FM. Ya, semoga terhibur katanya. Terima kasih Kak Mazatul Irda. Ucapan daripada Encik Adini Osman kita, orang Keluang Johor. Ya, menyapa semua pendengar Melaka FM, antaranya isteri tersayang Puan Hamidah, Kak Mau Anwar Ismail, Kak Rupi Ahmad, Puan Haja Zainab, Kak Nur Kamaria dan suami, Zek Pantun dan Fadil di Feda Kemasul. Dengan ucapan, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan sihat selalu hendaknya. Terima kasih ya Encik Adini Osman kita, orang Keluang Johor. Terima kasih juga Kak Syarifah, orang Macak Baru, menyapa di 010-806-1023. Didoakan ya. Semoga semua rakan-rakan staf-staf yang bertugas di LTK Melaka yang kenali diri Kak Syarifah Ipah, sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Baik, terima kasih Kak Syarifah Ipah. Kak Syarifah Macak Baru, Kak Syarifah Ipah dekat TikTok ya. Baik, terima kasih semua yang berada di Live TikTok Melaka FM juga. 12.15 tengah hari kita ada drama Kampung Seronok khas Hari Kebangsaan tau. Jangan lepaskan peluang anda sekejap nanti dengan tajuknya Kemana Kita, sebuah drama yang cukup indah, cukup menyentuh hati sempena Hari Kebangsaan ini. Jom dengarkan sebuah lagu permintaan Kak Mazatul Irda, nyanyian Kumpulan Ungu, Percaya Padaku. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Sentiasa mempesona Melaka FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka selama menyambut Hari Kebangsaan 2026, Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dah pun 12, 6 menit tengah hari. Hai, selamat tengah hari untuk mak-mak saya kat rumah tu, ha, kakak saya, ada juga abah-abah yang tengah nak masak, nak mula masak tu. Alhamdulillah hari ni kan cuti, ramai kat rumah tu, ha, ya. Hati-hati masak, masak pun kena jaga diri, ya. Dan juga tentunya kepada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin seorang-seorang kat rumah, ya, tak mesti sedih-sedih, kita saling teman berteman, ya, sepanjang hari ni sampai dengan Hari Kebangsaan 2026, yang dalam perjalanan pulang, yang mungkin baru selesai, ya, majlis di dataran Kelabang sebenarnya Hari Kebangsaan di sana belum habis lagi, tapi ada yang nak gerak balik dah tu, elok-elok, ya, semoga sampai ke rumah dengan selamat. Baiklah, seketika nanti 12.15 tengah hari kita akan saksikan bersama drama Khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan 2026. Macam-macam cerita, ha, orang Kampung Seronok nak sambut Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Memang seronok ni, kan, ha, dengan cerita keraju nak cari jodoh baru sempena kemerdekaan ni. Kena dengarkan kejap lagi tau, 12.15 minit tengah hari, ya, drama Khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan 2026. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1

sini, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

0: Jom dengarkan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok 2026. Kemana kita?
1: Wah, seronoknya. Hari Kebangsaan tiba lagi. Tak sabar nak dengar drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok. Mak, ai, cantiknya biskut tema Hari Kebangsaan yang dihasilkan sendiri oleh orang Kampung Seronok. Nak jual ke tu? Ya, betul. Tahun ni orang Kampung Seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni. Ha, jom kita dengar.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 303. 34, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 1.14 minit tengah hari, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: daripada meminta minta kepada orang lain. Dengan ilmu tu dia boleh berusaha ataupun berdikari sehingga dia boleh mengeluarkan dirinya daripada kepompong kemiskinan dan menjadi orang yang punya harga diri dan boleh menanggung isteri dan anak-anak dia. Ha, jadi ilmu inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu agama yang dipelajari oleh seorang yang diajarkan kepada orang lain yang menyebabkan orang itu dia kenal tentang dirinya dan kenal akan Tuhannya. Wallahu'alam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halib. 150,000 pengunjung direkodkan menghadiri pelbagai program sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri sepanjang 3 hari bermula 29 Ogos. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata jumlah itu membuktikan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri 2026 mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat Melaka sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Bagi acara kemuncak sambutan pada hari ini, lebih 75,000 pengunjung hadir di dataran Satu Malaysia.
1: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Melaka yang telah meraihkan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka sejak 3 hari lepas bermula dengan Markah Melaka Berselawat dan malam tadi Ambang Merdeka dan hari ini hari kemuncak. Kita lihat ribuan rakyat Melaka datang. Saya terima kasih Melaka.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Melaka di dataran Satu Malaysia Kelebak. Dua lelaki berdepan detik cemas apabila kereta dinaiki mereka ditendang, dihentak dan cermin belakang dipecahkan menggunakan topi keledar oleh sekumpulan lelaki tidak dikenali selepas menyaksikan perlawanan Liga Super di Stadium Hang Jebat malam tadi. Kejadian berlaku pada 10.48 malam ketika mangsa yang berusia 22 tahun bersama rakannya dalam perjalanan pulang ke Seremban Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Halim Abbas berkata kejadian bermula apabila seorang lelaki tidak dikenali datang dari arah kanan jalan sebelum menendang Toyota Vios warna merah dinaiki mangsa sebaik keluar dari kawasan parkir stadium. Suspek yang memakai baju hitam dan berseluar denim biru kemudiannya mengejar mangsa bersama beberapa motosikal sebelum bertindak merosakkan bahagian belakang keretanya. Mangsa kemudian menghentikan kenderaan di hadapan sebuah restoran. Namun seorang lagi suspek yang memakai baju lengan panjang warna hijau dan berseluar hitam bertindak menghentak bonet hadapan kereta menggunakan tangan. Beliau berkata mangsa kemudiannya meneruskan perjalanan untuk melarikan diri namun suspek terus mengekorinya sebelum memukul cermin belakang kereta menggunakan topi keledar sehingga pecah. Ketika mangsa berhenti di hadapan sebuah klinik di Kerubong, suspek terus menyerang dan merosakkan kenderaan sebelum mangsa berjaya melarikan diri dan membuat laporan di Balai Polis Tanjung Minyak. Siasatan lanjut sedang dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan 427 Kanun Kesiksaan. Aksi Liga Super, Melaka FC mencatat kemenangan dramatik 2-1 menewaskan Negeri Sembilan FC dalam saingan yang berlangsung di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam aksi tersebut, Negeri Sembilan terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Yusuke Minagawa pada minit ke-19 sebelum Noel Abgre menyamakan kedudukan buat tuan rumah pada minit ke-33 menerusi tandukan hasil sepakan sudut Do Dong Yut. Memasuki babak kedua, Negeri Sembilan terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Ahmad Huzaimi P dilayangkan kad merah pada minit ke-53. Bagaimanapun pelawat terus menggasak dan hampir menambah jaringan namun dinafikan kecemerlangan penjaga gol Melaka FC Khairul Fahmi Cik Mat. Ketika perlawanan dijangka berakhir, Sri Christian De Souza Andre muncul wira apabila menyudahkan hantaran ke Pah Sherman pada masa kecederaan untuk menghadiahkan 3 mata penuh buat Melaka FC. Dalam pada itu, Melaka FC menyifatkan kemenangan 2-1 ke atas Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat malam tadi sebagai langkah penting untuk mengembalikan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Terengganu FC sebelum ini. Pengendali Melaka FC, E. Ilavarasan berkata kemenangan pertama Liga Super musim ini hadir hasil komitmen tinggi dan semangat juang pemain yang bangkit selepas ketinggalan 1 gol. Menurutnya, Melaka FC mula mengawal permainan dengan lebih baik selepas 20 hingga 30 minit sebelum menyamakan kedudukan dan melengkapkan kemenangan pada masa tambahan. Beliau turut mengakui faktor nasib memihak pasukannya selepas beberapa percubaan sebelum itu terkena palang dan tiang. Dalam pada itu, Ilah Verasan memuji sumbangan penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Cik Mat yang menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya lawan dan membantu memastikan kemenangan. Pengalaman Khairul Fahmi menjadi antara faktor utama pasukan mendapatkan khidmatnya musim ini. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh unit berita awal semasa RTM Melaka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https csam.my/crc2026.

0: Kemerdekaan tuan-tuan bukan hanya 31 Ogos atau tarikh sejarah je tau, tetapi kebebasan daripada penjajahan minda, kemiskinan ilmu dan perpecahan bangsa. Sebab itu rakyat perlu menghargai keamanan, keharmonian kaum dan kemajuan yang telah kita kecapi selama ini. Kedua, mengamalkan perpaduan dan toleransi. Seperti mana sebelum ini, Ustaz dah kongsikan tentang tip-tip nak meningkatkan toleransi, perpaduan antara kita, maka ia perlu diteruskan agar Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya ini terus menerus hidup dalam keadaan yang harmoni dan saling hormat menghormati. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara, menghormati bendera kita, lagu kebangsaan kita dan undang-undang kita. Ia sangat perlu melambangkan kita mempunyai jiwa yang kuat terhadap negara yang kita cintai. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, meningkatkan ilmu dan kemahiran kita. Maksudnya, rakyat yang berilmu mampu bersaing di peringkat global tanpa kehilangan identiti. Dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh adalah tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan negara secara jangka panjang. Jadi jangan tak naklah sebabkan kita tak berilmu, orang boleh perkotak-katikan kita, orang boleh membodohkan kita, dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang tak berilmu. Dan yang paling kita takut dan risau, negara kita akan jatuh di tangan mereka-mereka yang hari ini mengidamkan negara kita. Jadi kita tak nak, jaga negara kita betul-betul, jaga hari ini masyarakat yang ada ini dengan yang penuh rasa cinta. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini akan dapat diteruskan sampai bila-bila. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Sanin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Jom dengarkan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok 2026. Kemana kita?
1: Wah, seronoknya Hari Kebangsaan tiba lagi. Tak sabar nak dengar drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok. Mak ai, cantiknya biskut tema Hari Kebangsaan yang dihasilkan sendiri oleh orang Kampung Seronok. Nak jual ke tu? Biar betul. Tahun ni orang Kampung Seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni. Ha, jom kita dengar.

0: menyelesaikan drama hari kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Daim Zainuddin sebagai Pak Salih, Surhadi sebagai Mak Kia, Abu Sama sebagai Raju, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Chong Shiji sebagai Meli, Afiq Aizat sebagai Ija, Nur Hayati sebagai Melati, Sofia Sufi sebagai Joya, Ayub Awang sebagai Imam, Normala sebagai Muna. Penampilan khas, Cedric Tan sebagai Wong. Drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Adalah karya, suntingan dan terbitan Yat Melati. Penulis skrip, Siti Fatimah, untuk siaran Melati FM. Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiar.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu akan siput empuk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu akan siput empuk.
2: Bermaksud orang yang sangat bodoh.
1: Contoh ayat.
2: Biarpun orang kampung tahu, dia seorang yang tak tahu akan siput empuk tetapi dia amat disenangi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 31 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lee akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam, Lee akan temankan anda. Dan hari ini merupakan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan untuk kita, rakyat Malaysia. Jadi selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dan terima kasih kerana dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga yang datang ke negeri Melaka untuk sama-sama menyambut Hari Kebangsaan di Klebang tadi. Pagi tadi cukup ramai, cukup meriah. Tiada di tempat lain, di Melaka sahaja. Ada yang datang dari luar Melaka, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang baru saja tiba di negeri Melaka malam tadi, semalam kan. Jadi kita ucapkan selamat datang ke negeri Melaka. Jangan lupa untuk lawati tempat-tempat menarik. Dan hari ini ada 13 lokasi percuma yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Dan mungkin ada lagi yang masih dibuka sehingga malam. Jadi lawatilah tempat-tempat menarik. Dan kalau tak dapat, tak sempat nak pergi tempat yang percuma, tak apa, banyak lagi tempat-tempat lain yang anda boleh lawati. Boleh bergambar, boleh OOTD. Apapun, anda kena terus setia bersama dengan kami sebab kami di Melaka FM sentiasa keudarakan lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda dan tentunya informasi-informasi terkini untuk anda. Apapun saudara, saya nak kongsikan dengan anda, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, yang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Okey, jom kita layan. Selepas ini kita ada lagu daripada Ahmad Jaiz, Kucupan Azimat, yang kita layan dulu daripada Jeffrey Dean, Siti Haida, Melaka FM.

6.24 minit petang ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk 6 jam ini, hari ini bersempena dengan Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026. Okey, apa yang menarik di Melaka FM pada hari ini, pada malam nanti untuk 6 jam ini, sekejap lagi sama-sama kita dengarkan dan juga ikuti rancangan Permata Hati yang bertajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Cik Amran Cik Yusof. Juga disampaikan info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Pukul 8 pula sehingga pukul 9 kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Dan di jam berikutnya nanti 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock edisi Merdeka. Janji Rock Merdeka. Sebenarnya banyak lagu-lagu rock merdeka . Jadi kita layanlah malam ni, yang mana lagu-lagu telah pun saya susun khas buat hiburan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan lagu ini daripada Hetty Kosendang, Syurga dan Neraka. Melaka FM.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.18 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

26 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang yang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tahu akan siput empuk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tahu akan siput empuk.
2: Bermaksud orang yang sangat bodoh.
1: Contoh ayat.
2: Biarpun orang kampung tahu dia seorang yang tak tahu akan siput empuk, tetapi dia amat disenangi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesona.

saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 8.27 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pick-up dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilan berhampiran sempadan Nepal China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Baik, waktu ni kita akan layan lagu-lagu dalam segmen Janji Rock, lagu-lagu yang rancak dahulu. Dan di jam berikutnya nanti kita ada ulangan untuk drama Kampung Seronok. Manakala di jam yang terakhir nanti barulah kita layan lagu-lagu rock edisi Merdeka. Apa saudara, Lia nak kongsikan dengan anda yang mana Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menitiskan air mata ketika ditemui pemberita selepas sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Melaka yang berlangsung meriah di persiaran Jalan Pantai Klebang hari ini. Yang mana momen itu berlaku ketika beliau menyampaikan penghargaan kepada rakyat Melaka yang hadir menyertai sambutan kemerdekaan negeri yang berlangsung selama 3 hari, bermula dengan program Melaka Berselawat diikuti Ambang Merdeka dan kemuncaknya sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini. Sambutan yang julung kali diadakan di Klebang turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rostam dan isteri Toh Puan Asmah Abdul Rahman. Dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka menyaksikan penyertaan seramai 12,000 peserta daripada 158 kontinjen membabitkan pelbagai lapisan masyarakat selain perarakan 32 unit pelbagai jenis kenderaan daripada Jabatan Kerajaan, Pasukan Keselamatan, Badan Beruniform serta sektor swasta. Dan yang paling menarik, lebih 70,000 pengunjung membanjiri persiaran Jalan Pantai Klebang sejak jam 4 pagi bagi menyaksikan sambutan berkenaan yang turut menjadi sebahagian daripada lebih 150,000 pengunjung sepanjang 3 hari program berlangsung. Jadi itulah dia kemeriahan sambutan kemerdekaan di Melaka hari ini. Bukan hari ini sajalah, 3 hari ini. Sambutan tahun ini turut mencatat sejarah apabila Lintas Hormat Udara membabitkan pesawat tempur Sukhoi dan pesawat angkut taktikal C-130H. Sekali lagi dilaksanakan selepas penganjuran sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri pada 2025. Itulah dia kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan yang ke-69 peringkat negeri Melaka. Siapa pergi tadi? Siapa pergi pagi tadi? Meriah kan? Kalau tak pergi pun saya yakin mesti anda tengok dekat live. Live page Kerajaan Negeri ataupun live-live dekat TikTok. Ataupun anda saksikan sendiri penerbangan jet-jet ataupun aset-aset negara di atas rumah masing-masing. Fuh. Dia punya besar tu, dia punya bunyi tu. Oh, orang kata berdiri bulu roma lah. Okeylah, jomlah kita layan lagu. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Search, Yin and Yang dan juga Khalifah Cintaku Dewi Kamala. Yang ini macam biasalah, kita nak buka tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings, inspirasi Taming Sari. Lagu ini pun ada dipersembahkan dalam perbarisan ataupun perarakan pagi tadi. Jadi jom kita layan Melaka FM, Janji Rock.

Yep, Janji Rock masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk informasi semua, had penggunaan dinaikkan. Budi Madani berkuat kuasa 1 September yang mana kelayakan subsidi dinaikkan bagi membantu lebih ramai rakyat. Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter dan juga budi diesel daripada 300 liter kepada 400 liter. Jadi manfaatnya kepada 16 juta pengguna budi 95 dan juga 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan juga jeep. Jom kita layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock edisi Merdeka ini. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Abbott, Cintaku Terbahagi Dua. Yang ini kita layan dulu. Saudara, malam ini kita punya. Kita masih lagi sambut Merdeka kan? Selagi belum 1 September, kita masih Merdeka. Jadi jom, daripada Bang Fiz, malam ini kita punya. Melaka FM. Abang.

Yep, 10:09 minit malam ketika ini dan sekejap lagi saudara, sama-sama kita dengarkan drama khas Kampung Seronok sempena Hari Kebangsaan. Ha, dan tajuknya ke mana kita? Ha, dengar cerita kan, Uncle Raju ni nak cari jodoh. Ha, lepas tu orang Kampung Seronok ni dia sambut Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Ha, bukan biasa-biasa. Mungkin ada yang tak sempat nak dengarkan drama Kampung Seronok pada pukul petang tadi ataupun pagi tadi. Jadi inilah masanya untuk anda dengarkan drama khas Kampung Seronok bertajuk Ke Mana Kita. Jadi jangan ke mana-mana, sekejap lagi pukul 10:15 minit malam kita akan dengarkan drama ni. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesanakan.

0: Jom dengarkan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok 2026. Kemana kita?
1: Wah, seronoknya. Hari Kebangsaan tiba lagi. Tak sabar nak dengar drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok. Mak, ay, cantiknya biskut tema Hari Kebangsaan yang dihasilkan sendiri oleh orang Kampung Seronok. Nak jual ke tu? Ya, betul. Tahun ni orang Kampung Seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni. Ha, jom kita dengar.

Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat bagi meliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antar komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran maupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kejutan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Mazikizadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimana pun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Sentrum menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tujuh kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

disebabkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat, di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Sri Aman 344 dan juga Sarike 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam baru-baru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah, di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Dan lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Mengesijata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, Sentiasa.

0: perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan yang mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misyaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemulihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaru antara kedua-dua negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, bermula hari ini had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter. Dan seterusnya, Melaka akan perkemas gerak kerja daripada peringkat kepimpinan hingga ke akar umbi dalam persiapan menjelang pilihan raya negeri. Dan negeri lain perlu mengikuti langkah Melaka dengan melantik wakil Angkatan Tentera Malaysia sebagai ahli majlis pihak berkuasa tempatan. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Bermula hari ini, had kelayakan asas bulanan budi madani dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter. Menurut Kementerian Kewangan MOF, pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada penerima budi madani RON 95, budi 95 dan budi madani diesel, budi diesel tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 sen seliter. Lebih 700,000 pengguna pula layak untuk turut menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 sen seliter. Rundingan rasmi antara Barisan Nasional BN dengan Pakatan Harapan PH mengenai kerjasama menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka akan datang dijangka bermula selepas Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan nanti. Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ketika mengesahkan perkara itu, bagaimanapun menjelaskan, beliau menyerahkan kepada kepimpinan BM Melaka yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rafuso untuk berunding dan memutamatkan keputusan berkaitan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO itu turut mengesahkan hanya berlangsung perbincangan biasa antara BN dengan PH ketika ini. Sementara itu, Melaka akan perkemas gerak kerja daripada peringkat kepimpinan ke akar umbi. Dalam persiapan menjelang pilihan raya negeri PRM Melaka, Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rafuso berkata Melaka juga bersedia dalam menempuh PRM pada bila-bila masa. Antara agenda semasa menghadiri mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO semestinya ialah persiapan UMNO menghadapi PRM Melaka termasuk perkembangan politik semasa. Negeri lain perlu mengikuti langkah Melaka dengan melantik Wakil Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata pendekatan yang dilaksanakan Kerajaan Negeri Melaka merupakan sesuatu yang belum dilihat di negeri-negeri lain. Katanya ia sekaligus membuktikan komitmen Melaka dalam memperkukuh hubungan antara ATM dengan masyarakat awam. Kerjasama erat antara masyarakat awam dan ATM amat penting dalam menghadapi bentuk ancaman keselamatan yang semakin kompleks termasuk bencana, perubahan iklim, gangguan rantai bekalan, serangan cyber dan ancaman ekstremis. 66 syarikat PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP untuk menyertai pameran di laman HPM KUSKOP at Maha 2026 yang merupakan penyertaan pertama KUSKOP dalam penganjuran pameran berkenaan dengan sebuah pavilion khas bagi mengketengahkan produk dan hasil usahawan PMKS dan nilai jualan RM500,000 disasar untuk laman itu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasa Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.